жонубуз. Талайдын тереңидеги эртимес, орунго өгөнүбүздөн салган тамчып жүрүп уран жаян хинзигде болуп кези. Ятканым алтын даш кызым, силерге сөңнөп турбуз.